0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ捕まえて承知反対の場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の一人は蛾重炎、炎症の店長です。
0: 炎症の店長。
1: はい。大佐閣下、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 炎症の高知源が地を傷んで買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。
0: はい。

0: 橿原、犯人は見つかったか。
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ。
1: 事業者、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
1: はい。
2: 大丈夫ですか。

0: 大佐閣下、全開ではないはず。病院に知らせ、看護させますか。
1: いらない。大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少ちゃんとよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけ、すぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。
1: 朝、特務課の情報で新四軍が動き出した。宗南全山一帯で奴らの痕跡があった。おそらく南京城に入った人がいるだろう。
0: 大佐閣下、怪しいものは調べ上げ、手は緩めません。ご安心を。
1: 他に怪しい奴はどれくらいだ。
0: 何人か話し、今20〜30人です。
1: もう話すな。誤殺しても逃がすな。どうやら南京の先決は中国人の教訓に足りないな。引き続き殺せ。
0: 全て始末を分けずにですか。
1: 全員殺せ、残らずな。
0: はい。

0: 下一步我们咋办？
1: 日本人一定封了城，我们一定要出去。还有嫂子，还有兄弟们的仇，也一定要报。现在，等天黑。
2: 报告。
3: 是的。
2: 大佐閣下。
3: どうなった？
2: 殺しました。三人です。四人逃走。
3: よくやった柏だ。残りはどうするつもりだ？
2: すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
3: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
2: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 2列は残れ。4列を連れて守るんだ。

0: 報告、誰もいませんでした。
1: あ、
2: 報告、誰もいません。
1: 怎么回事？
3: 这太君，这没错啊，这江峰他就是勾结这些人的，他们应该不会跑了呀。
1: 八嘎，中计了，快下命令！

0: 王连长，王连长，坐。怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不顺手？
1: 不是，根本就没搞到物资。
0: 怎么回事？
1: 我带人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声，随后我们就赶了过去。可到那儿一看，现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。
0: 这么说，物资被人劫了？
1: 可不是嘛，也不知道被谁给抢了先。
0: 会是谁干的？难道是土匪？
2: 物資が奪われました。
3: 何？
2: 新四軍部隊の奇襲です。大勢で突然だったため、なので。
4: どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカ！バカ！加藤のバカにすぐに電報を送れ。いや、お前が行け。中隊を率いて中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。信じられない。帝国軍人の数で新四軍を倒せんなどと。
2: はい。

0: せいで物資流出のみでなく帝国軍人も多く失った。顔に泥を塗られたわけだ。
1: はい、申し訳ない。
2: 福山大佐训练，此次增兵聚拢是为了加强占领区的控制，要多抓壮丁，在重要的交通线上设立据点，聚拢周边实行保甲连制，严防死守新四军的渗透，明白吗？
1: 嗨。

0: 諸君、一時の失敗は何でもない。弱気になるな。大日本皇軍はすでに首長を得た。安鎮を戦力を拠点にした。我らの次の目標は武漢だ。君たちの任務は従論の新四軍と反日分子を素早く制圧することだ。交通線をしっかり守れ。
1: はい、反日分子の包囲を強めております。
0: 確かショーチャンドゥイとかいうのも従論に来た。
1: はい、特務と憲兵が全力で調査中。すぐに見つかります。
0: 早くだぞ。いいか、従論は兵力不足だ。だが増援は頼んである。すぐに支援が来る。皇軍の大部隊が来れば新四軍も小ちゃんといも全て駆逐してやる。
2: はい。
3: 老板、我给你个价最便宜的。
4: 茄子，下次再来啊。
3: 好，
4: 走吧。
3: 再来啊。
4: 怎么样，兄弟们？
5: 好了，喝了喝了，我
4: 喝。喜哥，祝兄弟们下好几天了。走吧。你们谁呀？凭什么拦我们呀？
6: 我问你们，你们买这么多粮食干什么？
4: 我们是做生意的，我们买了粮食到镇江去卖。
6: 做粮食生意，那可奇了怪了。你们做粮食生意，不从老百姓手里收粮食，反而去粮铺，这么做有利可图吗？
4: 做生意上哪儿去卖，跟你有什么关系啊？
6: 关系大了，跟我们走一趟吧。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させて見せております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。
2: いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: すみません長官、すみません。報告します。敵の姿は発見できません。
1: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。
2: 兄弟，米饭兄弟，兄弟。

0: 持っている状況によると佐渡浩二は軍刀の型破りな解読方式を使ったローフォンのリズムを翻訳できません
1: ということは暗号解読本はムーシー派の手に渡ったということか
0: はいムーシー派は何度もローフォンを助けたつまりあいつは早くそのリストを手に入れようとした早めにムーシーを殺さないといけないんだ
1: 無視派が始末されるとなれば君をかくまうことも難しくなる
0: あいつの死は軍刀の内部調査を混乱させる保守計画を進めるのは有利だ
1: 君がそう決めたというなら手抜かりのないよう計画を進めるまでだ
0: はい
2: 该找的地方都找了还是没有霍飞的消息
1: 不用找了他愿意回来你不用找如果不愿意回来找也没